0: says a premium quality pan outpedia. Na kwana kwa jene nye ye regular bia eye premium for e hona elevu jina. Tuko se ya osye nye bugum omu bugum wa se na kani ye ma se den ya osi merie osi wa fail osi ya. E hona gwa o super SP no ube fili pa ya muwe huse yes enje no ena e double ko ye bu se nyume kono wano mu dosu se ya ena wano mu etaye chi o kasiye ni mu ebre kwa eni mjeduwa mu omake ina ahon sem ebe tumwe ni mu mi amesu mu midim. Abena nyakun abronoma afi ebusu antempa so na ye kwa homa no so na ye ne ya ye nua bia manye nuaki aha wode hebi manye nuaki ei ani ne me sister ne wati bia hwa pa so wono wote teshi bush road obi o ne chese ne ye pentecost ne o makobru mu awa sore ye yi waye yesu e waye bia ma ye yi waye eti ani o mututo mu afansuo ni ma no pa no kwa sore so wono so otodwom wo ma sore wono mu no eti ani o mapon mu nim so so mo sha sore dem no ma ante sensuo no na eye no hu bi wa bontem o ei na ani o mu ba ye kakra so sa o ma soro no wo mo ehun ni sa no mo keke du fi o mu sei ase ni pagu abonte do ei ase je na fe be bia fi o mu du ya manyi nu ekifie yi ne ze ne ye si ensuo di mi ku adinde che se ensuo ze afa anka sa a je sa anka ka no di dinosaur e je se sa kwa ya re ho sempa nyo no nko a ye sempa tem ho no ko pum ho no ma o emu aye ya pa bush road container area and that itesi lejokuku in Teshila Jokuku municipality. Oh, and no matter be any. Tiasia Bas and any emergency response team one. Sabre Ghana Armed Forces, ni Navy, Police Service, Safar Service, phone in our one more camp one. Any and Sutobre said the Edini Penyan, one moon in our Dimutin to mine one. One more poor one no more. One would dear Subon to Canoe be a. Yet they fendi pa, yea, you will more rescue and coffer, say ye and coffer, and coffer, and should not trap you one more. I can one more them one more fear, a business should do a more. Eje se nsem no nemu ayanka sana manye abeka ye ho ewa ahoma no so a ye ne bo nkomo ne ebusa no baabi e free ya ye de ababedu sabre ene ye sabre kwa no panifo so so ya wodi gu akwan so ho no mo no e baabi akwa akodru me nu ya bia me mu adwo mu akwa ba o
1: abena me jo so
0: ayo ne ma ye wachi pasa so wa ha o
1: na mi amiti mi ho.
0: Na wose wo nyuno adwoe
2: number 1
0: bambo adwuma efo e ba ho no mo e be gye mu nkwano akwa kosi se adwuma di omudi wo na akwa kosi se na I hope so se ensuo no endi nya se e be fa obi amenati nananom se edbo enkyere mu
1: yo abrama mena se na enanwuma isu no mentia akra fm etiefo nyina ma mo facebook no so so ma yentia tia mo na abena ye nyina ye ni se edru eye June July say dia eye na eye nsutobre na afi so dia de won se echase eye last month eye mebu so me no emu na ye ni se oh my god na mu say dia nsuo to ana se shase se to say dia
2: number 1
1: na, FM na ye bi mo kwa etimi egiri na tishi eye dia ba ko a eka ho na ene no nsuo no echase febeye ahumache no nan ene fa bo bra me kura me sesie no na mabejo be kan news me bom no mode ebe kan ye na me be fie no ene hu se ase bu show ne so wono mo no eyiri kakra ba na enche be nyiri be brain na e bo be ye e bia ace ekwa nan mu hono ene ye frem wo fon so se ah me na me hye na die si e wo container ye no e wo bu show ne so wono na enye asem kuma Christ me bom hu mode na kan ko maka bi e ma yesa se ensio no
0: Number one FM.
1: aka dani ma wo mu bie ku na wo ntimi enye enti enso no se eyiri ya ma wo die ma na se wo jire mu a etumi edru be ya oboso enti na se wo nyo bia wo jire nso ma na se wo ntimi ntwa enti mranti ana wo mu ewo mante
2: number 1 FA
1: na wo timi bon homo de wana wo nani e ding ana wo timi ebon homo de e fo nsho nem enti mi koyi eye emofra ne emaya kakra wamu ewo mo no ede wamu esi agongo na so mo konzo ede wamu etwae na obo homode eto nsa na se efre odumja ejuma ikoye fire service 4 e ma wamu so ebe piamu ewo ho e ni abramo so ba ye die ah wamu bom homode wotimi eye ya ma wamu so efansionim etumi eyi nipa ni bia kama e police service 4 so eba ho e ma wamu so ebe boa ye papa papa na wamu etire mu sm a honum na kasano bedu wa esa
2: number 1 FM
1: na gates a hudwe ho no so gates no etusa ne senta ke behia se e penfo ba be ya gates no akesia kese se be ye na ensho ne ta anke betumi afa gata ni mu akọ afa esa bena gata ni mu ono uti mota anya aye mu ma e ti gata na kasano anya na jefa e ta ka eni ka krebi e ti ensho no entimi nkemu papre bia e no akire no yawo eye question ewo ho ye no eye nsio bi a e da ha sey ye fa ni question na ye wo nsio ba ko bi so ewo ho no mo ya eno so ni nyina no e ekosie mu ewo o ba eye labadi bi
2: number 1 FM
1: ho no mo a wuti mu sey na nsio bi ewo ho no mo enti tantio ni nyina eko bom ewo ho no mo e na etene eko na wo kire sey en ka ba sey tantio no ayama enu tini entimi bo ntire nkobium enu nam so a ema ensuo no eyiribu fa so no na wo sansem ni mon ade ha me kakra no se wo bra na wo manfo no eni atutu aka wo ensem a na wo pemwa anasa rescue no wo tonsa esan so e defray the immigration anasa asoja fo mo no ye mema ma yesi wo mo ewo boat ya de boat ni ba ka boat ni betina na se akwa fiefiem na ka wako yiyi
2: number 1 FM
1: na ni ko dru ho beye 1 hour to almost 1 hour 30 minutes and sana soja fo no eba wamu edi boat no ebe since you no so yeah wamu edi call yeah wo ko omuko mukwa kwa na voice a wamu ewo mantem ho no mo no agbon ho mode ama wetim eji mofa no ene ema ye wo mu ni
2: yo no wa ka
1: se ne bi mu dru aso sa na na asem kuma ene wetim eso a wo mu nyina edi wamu eba ye enti ne me ne eya voice ni bi kasa ye ene na wo kire se ade we nu e ade bi e tete na ten ye tete no some time ago wo mu MP
2: number 1 FM
1: e one monyafo ayiku e ba ho e ba share situation no na wo ba share no na e sa nka enimani mu ono wo hwe na nka wo de se egu akwa mu na se gates no be yimu a wo mu nyimu se dia wo be bia mu so na nka wo mu bia mu afa so adanya hudu anka sisi e kwan mu ana se sisi nyaya ensem fata no anka se wo hwe na nka wo dwiredwi ni nyina egu na so wo se wo ba ye no ayiku ho na bo wa me ya hwe wo be hwe ye keke no ya so me kwa ba ya be assess situation se me kwa ba
0: eno ye brebe ni e afi ye mu ana sa afra se
1: wo se afi e twa mu no
2: number 1 FM
1: aha eno wo be hwe ye wo me ya ho hwe nti wo se be se ne ayiku ho na bo na se bedwedi e mama fo mo te sha se no na kire se wo ma ho bio enti situation ne si sa ne de o ma fo no ay abena wo mo abre papa papa papa me se wo hwe mo fra bi kure su because ogu ha wo hu nsio bebre se da it na bi su enti na boys na abo ho mo de rasta fo bi ni antiade e na wo de wo mo esisisi wo mo kon ho a wo de wo mo etwe mo na na ade ba ko a me bi sa me ho
0: ah wo se na enko ayi ye boys ni bi na e tam ko fo su wo mo kon na ade su bonto no na
2: number 1 FM
0: no so ana
1: boys no
0: so I asafo su bonto no mo de ba ye no na eno so betimi afa nipa ni nyina
1: abra su bonto ne ba ye na boys na yi nipa ni nyina wie da eno no eba late kura mi bi ko du ho be 1 hour 30 minutes kura so na su bonto no eba e ye na boys na bo mo mo di aye dwuma ni nyina ewie e so mo di mo kwa na nte to na ye didi obati no mo nti ni anya obi ana so mo anya obi
0: ampa
1: because
0: not
1: situation, I say,
0: I'm not that. Now, better Sabre, so a year a mensine rabba, what done when I crack your name, Rashebe Janino, or Moso, so one man back home, and I say, wants them to say.
1: Brother, I'm no one, dear, I mean,
0: Womana, Omunyama,
1: and one hour, a year, not for Because a Yama were month for fridge, one month for tea,
0: or mark any menu. Sir, a yarn of Bua Honoma to Sadia Nano, me, I mean, who be a son, or dear Buanuma, I so. Ya who TV so who internet so a social media near dear so ya ne say we chi da ko pese no akotum no we say you sad the ene ben o e ti no o ma hu asem
1: won we die mia pa
0: mon kafa
1: won we die mia e ti won simple ni form e di bi fa
0: ho
2: number 1 FM
1: na maybe subway bi asem na otre man se mo em to receive fee and as any die won no en na pese me ne bon komo en na o ka kye me se ono ne pese en 24 ebe situation na bi a situation abegin se mo na aban no aban intervene se e bi a
0: obegugu o madan
1: na obe bridge adan yegu en na maybe san se it wo beto asase no
0: yes
1: when you said bi a wo to asase ne ye water log and as a from ana na bi se nta question because wo to asase wa from not the West Nine, not one shed that I proper demarcation, not one nigger that I can see a papa.
2: Number 1 FM.
1: Only came short to another Tobrosua, and when the bay it's a one person by no ever see him.
0: Ti si edo mu ko ba bia nti no che na o mu che no kwae no a ene ene nya se kuma ejie ba bi bebre yiri sa nti mu from no ma mantem nya o mu amfa nche wo mu ate fire for ne nad mu for no mu e ka hu nya sesa ti no we no me ma o ya akọ ni tirin kwa o
1: ah we
0: da
1: to ma
0: ju o ni ma me na dia ah ni o fa wa u ko sua ni bibra
1: oh abana
0: sesa ya fa ko sua ni bra na me to wan creating san fa ma na me toma wa asade afaka akofie misere wa fa ma mintu aka wa dawroma
1: abara mate
0: wa dawroma sister mesme da se fa bye bye eti no abusiafo ya ya de nyina manye no aki odehebi
2: na
0: ene e chese ni e Jesus se e hini ato no pa nkensuo de ne ku ade ne so esuo timi fa ne nko ei wo ye adwuma osi enji ahwe e fa ne kon ho ono ni fie ne nka ho se muni mu a gabio bia because ei na ye adwuma osi enji na o tinsuo mu on tinsuo mu no oba no na wo fa ho ne yesa eti abusua no so wonsam esi wo teshi bush road container area emu nkomo ne yabo no ntinu sei no kan ho Facebook live a ei ube hu pa se nyanu bini brakra 100.5 na behwemfoni ni nyina enna Emmanuel edi egu ho no mo no enye asem ani kakwa na ni nyina mu wonsuo no eni ni nya edie no se de awia bremu o ye bo mama ne se kopo mu o avenom patem ho no ma abansuru bi nso edwirigu ye no nam so ama sabre ye ni enipa baako eti nananom siedo afoforo nso so ano mo social se wo pira ye no chese a doctor fo ejina wo no mo so tenten pa eje wo no mo enkwa na eno nam so ma gana mampani abedie chi obenfo na na jin no pokwa jeman waba na yakwa kopo mu ho no mo akwa kwohwe se de atorentem no esi ye ene se de empanifo a ensem se da wo no mabam ne chese ni tichu gana na safa service fo ene gana armed forces fo see wo no mo aye joint ye team operation team wa chese wano mo bua soso ha wi ano a ensue ya ene ede ekoye yi eti no ba pani ekodu wa wakasa na no chese Ghana fo eye hwe ha minding my business enye we ne ka mind your business wo kon concern ne ema bia ense ne mfata na da bia no bi mpena no obi ene na ye ka se mind your business ne ba no mpem asem obi nyina ho se wa hu wo nyina hwa wa hu ti amunya ye no na emmu o die se se enye fa mind your business ne nko ho no eye se obi ye bone ne wa hu ni wa yimpanifo aso tre se
2: mpanifo
0: na adwuma no kwa ma ma je so omunya ye nhye wo no ye nfo so wo no omunye wa se eba no ne ema tititi se ye se obi esidan esiba bi enya na se dan wo di otimi wo se eyi no pile pa de e enye ne otimi wo se na nkro hwe anan pa na esisi ho